0: それって
1: 以前起きた不正アクセスは旧型のセキュリティを破るためではなく、早く新システムに移行させるためのものだと考えられませんか？
0: どうしてそんなことを。
1: 盲点でした。犯人にはシステム移行後の方が都合が良かった。しかも移行した直後が一番セキュリティを破りやすくなっているはずです。
0: システム移行中断するべきじゃないか。
1: いや、そうするとこちらの動きに気づいた犯人が証拠を消してしまう恐れがある。そうなると今後いつまた狙われるか分かりません。
0: しかしもう時間ないぞ。
1: 若本さん、僕を信じてくれますか？信じてくれますか？

0: いよいよですね。では最終確認をお願いします。
1: はい。
2: 浜村、何してるんだ。
3: 忘れ物を取りに来ただけです。すぐに帰りますから。
4: プログラム確認終了しました。異常なしです。
0: 浜村、
2: 悪いが。
3: 大丈夫です、見つかりました。失礼します。
2: 時間だ、お願いします。
5: まもなく社内の全てのパソコンにこちらのシステム移行画面が表示されます。全社員こちらの画面に ID とパスワードを入力しシステムの移行手続きをお願いします。各部署の上長は先にこちらのマスター PC で作業を行っていただきます。ではこちらどうぞ。
6: ちょっと失礼。
5: ではまずは営業企画部からですね。半沢部長の移行手続きを最初に行いたいと思います。
7: 半沢は出張で出てましてね。総務部長が代行いたします。

0: 手続き無事終了しました。
1: では私は会社に戻ってシステムの稼働状況を確認します。君たちは手続きの準備を。
2: それじゃあ移行の手続きを続けよう。
0: はい、はい。ちょっと待ってください。システムフリーズしてます。
3: 原因は
0: 分かりません。全く反応しません。
4: 代わって。
2: おい、どうなってんだ。浜村のパソコンだ。君どうして。
5: いや私違います。
2: とぼけるな。なんてことをしてくれたんだ君は。
4: 彼女じゃありませんよ。
1: 本坂さん、
4: プログラムを書き換えるには高度なハッキングの技術が必要です。彼女の能力では不可能でしょう。
2: そんなものわからないだろう。だいたい彼女は社の目を盗んで個人的に株の売買を行ってた。そんな人間を信じることはできない。
4: その件ですが、彼女が売買を行ったのは御社が値上がりを見込んだ森尾ゲームスとのことですが、おかしいですね。
2: え？
4: 私の知っている彼女の買い方は独特でして、株価の値上がりなんて一切考えず占いを頼りに買うんです。しかもその売買を行った日の占いではバッドカラーはグリーン、占いではその会社の株は絶対に買うなと出ているんです。彼女が買うはずがない。
2: それがどうした。そんなもの、
4: はい、何の証拠にもなりません。ですが私が彼女ではないと信じる根拠になります。私の知っている浜村さんは占いを心から信じすぎる少し変わった人ではありますが、まっすぐな人でした。前に黒木という男に大切な書類を奪われた時も彼女は必死でそれを奪った。

0: 奪い返そうとしてくれた。自分を犠牲にしてまでプロジェクトを、仲間を守ろうと戦ったんです。そんな彼女がプロジェクトを妨害するなんて1ミリも想像できません。彼女ではない、別の人間の仕業です。その犯人の正体もようやく突き止めることができました。
1: 犯人が分かったのか？
0: はい、先日仕込まれたトロイの木馬ですが、感染源だけは突き止めました。共有クラウドに置かれたデータからです。
1: 共有クラウド、
0: 以前私が御社に頼んで取り寄せたデータに仕込まれていました。
2: 株価のデータは弊社の方で一時的にクラウドの方に上げておきましたので。
3: 確認します。はい、確かに。
0: ではそのデータをクラウドに上げたのはどなたでしょうか？
3: それは私の方で共有のクラウドに上げておきますよ。
4: ちょっと待ちなさい。私は何も知りませんよ。
3: いや、高坂さん、
4: 妙な言いがかりは困るな。そんな大それたこと私にできるわけないだろう。
0: ええ、あなたには協力者がいたんですよ。精巧なトロイの木馬を作り上げたプログラマーが。調べたところ、数年前マレーシアで今回と非常によく似た手口でトロイの木馬を使い銀行の預金が盗まれる事件があったようです。
1: マレーシア？
5: 以前はどちらに？
6: 東南アジアを転々としておりまして。
1: まさかクルスさんが？
0: それは彼のパソコンを調べれば分かることです。
1: クルスさんは先ほど社に戻ると。
7: 探せ。
8: はい、はい、
0: 白崎さん、あなたはクルスさんと今回の新システム導入を利用して何百億もの金を盗み出すことを計画したんです。
1: 例の件
9: うまくやってくれましたね。あとはシステムの稼働日を待つだけです。
4: 高坂さん、さっきから一体何を言ってるんです？
0: そのためにあなたはサーバーにトロイの木馬を仕掛けた。ですがシステム稼働までに我々に気づかれ削除されてしまった。そこであなた方は別の方法を考えたんです。それはシステム稼働直前に浜村さんのパソコンを遠隔操作して乗っ取り、新システムへの切り替えのタイミングで半沢部長のパスワードを抜き取るという作戦です。
2: そのために私を謹慎処分にしたんですよね？
4: 何を言ってる。あれは君の失態だろう。何をバカなこと言ってるんだ。こんなことをしてる場合じゃない。早く対処しないと。失礼。
0: それならご安心ください。犯行は未然に防ぎました。
4: よく見てみろ。今も不正送金は続いてるでしょう。
0: この画面、私が作った偽物です。フィッシングってやつですよ。犯行に失敗したことを犯人にすぐに悟られないよう仕掛けておいたのですが、見事に引っかかってくれましたね。
4: そんなことどうやって？
0: これですよ。
10: 若本さん、僕を信じてくれますか？
11: それでどうする、リーダー？
0: 彼らの描いたシナリオ通りに動かしてやりましょう。
12: このネズミは
2: 可愛いでしょう。半沢部長にのネズミ。
13: 浜村、何してるんだ？
2: すぐに帰りますから。
0: プログラム確認終了しました。異常なしです。
12: あの時が、
0: 実はこの USB の中に私の作ったトロイの木馬を仕掛けさせていただきました。犯人がこのパソコンを遠隔操作しようとするとプログラムが作動して犯人の操作を阻止し、偽物の画面が流れる仕組みになってます。人気のないアナログな USB が役に立ちました。
4: いい加減にしろ。その話が事実だとしたら、それは全てクルス一人がやったことじゃないのか？ どうして私が疑われる？

0: わかりました。でしたら証拠をお見せしましょう。
1: え、
0: 皆さん
2: よくご覧になってください。
3: 遠隔操作アプリだ。
4: これは私のスマホの。
5: 実は私の作ったトロイの木馬は遠隔操作をしようとすると発信元に感染するようになっています。
0: どうして今あなたのスマホ画面が映ってるんですか？
5: あなたがスマホでこのパソコンを遠隔操作したからだ。遠隔操作した時トロイの木馬に感染したんです。白崎さん、
0: あなたは浜村さんのパソコンを遠隔操作しているつもりだったのかもしれませんが、遠隔操作されていたのはあなたの方だったんですよ。そしてこれが犯行の証拠です。
6: サーバーに仕掛けたトロイの木馬は高坂に削除されたプラン B に移る。
7: 浜村のパソコンを利用する。問題ない。誰もあの新人の言うことなど信じるわけがない。

0: いても止まりませんよ。
1: 知らない、こんなの出たらダメだ。この仮面だって偽物だ。
2: 出なくていいんですか。
3: いや、今
2: でしたら私が。
4: おい篠崎、金が動いてないぞ。
3: どうなってんだ。もしもし、おい聞こえてんのか。篠崎、もしもし聞こえてんのか。おい金が動いてねえんだよ
4: 篠崎。
2: これでもう明白でしょう。それから実は半沢部長の指示のもと、すでに城崎さんの身辺について調査が行われたようです。
5: 半沢部長からのメールだ。
6: 城崎君、どうやら君は個人的に不動産投資をして大損害を出したそうだな。補填のために闇金にまで手を出していたそうじゃないか。残念だが動機は全て揃っているようだな。
7: 私の言うことなんて誰も信じないですか。でもいたんです、私のことを信じてくれた人が。
2: この前は何も言えずすいませんでした。僕はあなたのことを信じています。これあなたがくれたラッキーアイテムです。半沢部長の言葉、やられたらやり返すでしたよね。まさに今がその時です。一緒に戦って無実を証明しましょう。
7: 香坂さん、無実を証明するだけじゃダメです。実は半沢部長の言葉には続きがあるんです。やられたらやり返すだけじゃない、やられたら倍返し。
2: 倍返し。
8: あなたが盗もうとしたお金には、預けた方々一人一人の大切な人生がかかっています。そんな大切なお金を預けてくださるのは、お客様が我々のことを信頼してくれているからです。信頼なくしてはこの仕事は成り立ちません。だからこそここにいる方々やエンジニアたちは汗と情熱を注ぎ、プライドを

仕事をしています。にもかかわらずあなたは私利私欲のためにこのプロジェクトを食い物にし我々の信頼を裏切ったんだ。これから先またあなたのように汚い手を使って大金を手に入れようとする者が出てくるでしょう。ですが私は必ず守ってみせます。ここにいる信頼できる仲間たちと力を合わせ完璧なシステムを作ってみせる。

0: 私の信じる人たちと必ず作ってみせます。
1: その後の調べで城崎主任の抱えていた負債は5億円に上っていたことが分かった。そんな中、闇サイトで知り合ったのが来栖さんだったのだ。
2: なんだこれ。
1: 一方、来栖さんは
3: こんなところで何をされてるんですか。
4: なんで。
1: あの時密かに後を追っていた若本さんにより取り押さえられ、
5: あなた前に海外で手掛けたシステムに不具合が起きてかなりの損害賠償請求されてるみたいですね。
1: その後、黒木と共に警察に引き渡された。結局新システムの導入は延期となった。スパイラルの可能性もは以前から社長の瀬名と経営方針で衝突しており、今回の件を機にスパイラル社を辞め新しい会社を立ち上げることを決めた。

0: ごめんごめん。
1: お待たせ。なんだ、かわいいネズミと一緒に飲んでたのかい、半沢くん。今回の事件大変だったみたいだな。
2: 早速情報収集か。
1: まあね、情報と人事は銀行員にとって命ですよ。
2: その件なら若い社員の頑張りで解決できたよ。ついでにこのネズミも役に立ったらしい。
1: これってうちの銀行がもう使わないからってお前に押し付けた粗品だよな。
2: 銀行はいつだってそうさ。面倒なものは下に押し付けて必要なくなれば切り捨てる。今の俺はこの捨てられたネズミと同じだよ。
1: 半沢、何とかして銀行に戻ってこられないのか。
2: 出向は片道切符の島流しだ。今さら戻ろうなんて思っちゃいないよ。
1: 本当にそれでいいのか。あの大和田は態度180度変えて、今や中野渡り頭取の忠実な部下だ。お前だけが出向の受け身にあって、大和田はのうのうと役員として生き残ってるんだぞ。なんとも思わないのかよ、お前。
3: やられたらやり返す。
1: それが半沢直樹って男だろ。
2: どまり、時代は変わったんだ。俺は立場も変わった。今の俺はメガバンクの銀行員じゃなく証券会社の一社員だ。だけどな、だからって何もしないわけじゃない。セントラル証券にいる以上はセントラルのルールの中で戦ってやるさ。それが俺の流儀だ。
1: 半沢、
2: いつかだ、泊まり。俺はここででかい仕事をやってみせる。いつか銀行を見返してやるためにも。
4: 浜村さんは配属先決まったの？
5: 私、営業企画部になりました。
4: うん。あ、じゃあ半沢さんの下で。
5: そう。でも厳しい部署みたいだからちょっと心配だけど。
4: 浜村さんなら大丈夫だよ。
5: 私、高坂さんがスパイラルに残ってくれて受かったと思ってるんです。
4: え？
5: 実は私、高坂さんにずっと黙っていたことがあります。
4: 黙ってたこと？
5: 前に高坂さんの職場にお邪魔した時見ちゃったんです。レディー系、高坂さんだったんですね。
4: え、知ってたの？
5: でもよく当たるし、これからも使いたいし。
4: え、もしかして俺が辞めようとしたのを引き止めたのって？
5: だってこの占い更新する人いなくなっちゃうでしょ。
2: 俺はてっきり。
5: てっきり？
4: なんでもない。どうせなら最後まで知らないふりしてほしかった。
5: 私もそう思ったんですけどね。意中の相手に一つ秘密を打ち明けてみて。
4: やっぱ何も信じない俺。
5: 私は信じますよ。

0: 和田さんは俺の目標だった。次々とでかい成果を上げて次期頭取候補にまでのし上がった。俺もあの人に気に入られたくて必死だったよ。
1: 諫山部長は大和田さんの愛弟子でしたからね。
0: あの人なら頭取になれると確信してた。そうなれ俺だって役員の椅子が見えてたんだ。だがあいつのせいで、あの土下座のせいで、何もかもがぶち壊した。あの役員会議の後、
2: 大和田さん
0: 戻ってこない大和田さんを探しに会議室に行ったんだ。そしたら大和田さん床に頭をつけたまま、俺はあの姿が今も目に焼き付いている。一生忘れないあの野郎、大和田さんをあんな目に合わせやがって。組織に立てついたらどうなるか思い知らせてやる。
1: そうですよね、半沢は銀行を追い出されて片道切符の島流しになったわけですし。
0: それで人事が丸く収まっても俺は収まらねえぞ。半沢だけは絶対に許さねえ。セントラル証券はおるが世界の果てまで追い落としてやる。
3: 我が電脳雑技集団は IT 業界において日本では3番手、世界ではトップ20にも入らない業績に甘んじている。そこで大胆な戦略を打ち立てたいと考えています。
4: ついては東京セントラル証券さんにぜひお知恵を拝借したいんです。
5: 私

0: 共にできることでしたら何なりと。
1: ある企業を買収したいと考えてる。
0: どちらの企業？
1: スパイラル。
0: スパイラル？
1: 欲しいのはスパイラルが運営する検索サイトです。我が電脳座付き集団が展開する通信事業やネット通販、電子マネーサービスなどと組み合わせればネット戦略の新たな足場を築くことができる。
2: 業界5位のスパイラルを傘下に収めれば、電脳はアジア圏内でもトップ3に入る巨大企業になるはずです。
3: アジアトップ3。
0: 確かに IT 競争で遅れを取る日本にとって世界と渡り合うための大きな可能性を持つ戦略と言えるかもしれません。
1: その通りです。
2: まあそういうわけでお宅に買収のアドバイザーをお願いしたいんやけど。
0: 森山、スパイラル株の過半数を取得するには資金はいくら必要になる？
4: お待ちください。
5: 現在の株価で計算すると概算で1500億円ほどになります。
3: 1500億。
2: やってもらえるんやろっか。
0: 慎重に精査をして。
6: ぜひ弊社にお任せください。いやー、いいお話を頂戴いたしまして感謝します、平山社長。
3: 森山、
7: 担当はお前だろ。ちゃんと社長ご夫妻にお礼言わないか。
0: ありがとうございます。
1: 半沢さん、あなたがビジネスで一番大事にしているもの、まあモットーみたいなものはありますか？
0: モットーですか。
1: スピード、それこそが企業にとって最も重要なものである。尊敬するビル・ゲイツの教えです。
2: 一日も早いお返事とご提案お願いしますね。
0: わかりました。
8: かつて東京中央銀行のバンカーだった半沢直樹は、子会社である東京セントラル証券への出向を命じられた。営業企画部長として証券などの金融商品企画などを手掛けるが、扱う規模は銀行時代とは比べ物にならないほど小さなものだった。そんな中、舞い込んできた未だかつてない大型買収案件に社員たちは色めき立っていた。
5: スパイラルはもともと6年前、小さなアパートで瀬名陽介、加納和成、清田正信の3人が開発を進めたベンチャーで、特に瀬名社長が開発した検索サイトが大当たりして、スパイラルは日本トップクラスの IT 企業に成長しました。その経営手腕は瀬名マジックと言われるほどです。
0: 今考えるべきは電脳にどんな提案をするかではない、この案件を引き受けるかどうかだ。勢いのあるスパイラルに買収を申し入れてもおそらく反発してくるだろう。そうなるとこれは敵対的買収になる可能性が高い。
6: なんとかなりますよ、そんなものは。
5: そううまくいきますかね。
6: なんだ森山、やる気がないのか。やる気が。
5: 諸田さんこそ急に張り切ってますけど、いつもは電脳なんか相手にされるわけないって俺の営業バカにしてたじゃないですか。
3: おい森山。
5: スパイラルはそんな簡単な相手じゃないと思いますけど。
6: は
0: あ？森山、聞かせてくれ。
5: スパイラルの瀬名社長はつい最近、苦労を共にした役員の加納と清田と仲間割れして、たもとを分かつことになったそうです。
3: 仲間割れ？
5: 経営方針の違いから衝突して。
3: 投資だと？バカかお前。
9: いつまでも検索エンジン一本でやっていけるわけないだろう。これからはもっと事業の幅を広げていくべきだ。
3: ふざける。
6: うちはあくまでウェブ技術で戦う。俺が信用できないっていうなら出ていけ。
9: ああそうするよ。お前が俺たちを信用できないんだろ。
5: 瀬名社長は検索技術に特化した経営方針を貫いています。社風の違う電脳の傘下に素直に入るとは思いません。
6: いいか森山、買収は食うか食われるかだ。1500億という数字にビビってたら負けなんだよ。
5: またそれか。
6: なんだと？
0: もらった。
6: 我々が銀行にいた頃、こういった数百億数千億という大型案件にいくつも関わってきたんだ。お前たちとは経験が違うんだよ、経験が。
10: で、部長はどうお考えですか？
0: これは難しい案件だ。だが石橋を叩いてばかりではセントラル証券は何の成長もないままだ。まずは一歩を踏み出すべきだと思う。でないと次の道が見えてこない。 これはセントラル証券が大きく飛躍するためのチャンスかもしれない。森山もいいな。
6: はい。では今回の買収案件、成功報酬で受けてはいかがでしょう。
10: 成功報酬、
6: 手数料が割高になって相当な収益が見込みます。
0: しかしもし失敗したら1円にもならない。その件は俺の方で検討をさせてくれ。
6: わかりました。では私はプロジェクトチームの編成を行います。
7: すぐ来てくれって言ったくせに、もう30分以上待たせやがって。
0: 帰る。社長。
7: なんだ。
0: 来ました。
4: これはこれは伊佐山部長。
11: いやお待たせしてすいませんね岡社長、仕事が立て込んでまして。
7: お忙しくて何より。で今日は
11: あちらで。
7: ああ。
5: 証券営業部が抱えている案件をいくつかそちらに回して差し上げようと思いまして。
0: 伊佐山さん、さすがにこれは。
12: さすがに。なんだよ。確かセントラルさんは営業収益目標を3期連続で未達でしたよね。先日の役員会でも問題だと話に上がりまして、ついては親会社としてもっと子会社の面倒を見てやってはどうかと中野渡頭取からもご意見をいただきました。
7: 頭取から。
12: まあそういうわけですから、我々も大事な案件を断腸の思いでセントラルさんに託すんです。それでさすがに何だったっけ。
0: ですがこうした案件をいくらこなしても当社の利益には。
7: 半沢、精一杯やらせていただきます。
12: どうも。頑張ってくれたまえ半沢部長。
7: 半沢、いちいち余計なこと言うな。
0: 毎回ここまでひどい案件を押し付けられては社員に負担がかかります。
7: 子供は親には逆らえんの。だいたい銀行からの風当たりが強いのはお前が原因じゃないのか。今まではのらりくらりとうまくやってきたのに厄介者を押し付けられていい迷惑だよ。
11: まあまあ社長、
7: だがな、私だってやられっぱなしは終わらんぞ。電脳の案件もろたから聞いた。成功報酬でも何でも構わん。すぐ受けろ。
0: もろた。
5: 石橋を叩いてばかりでは前には進めませんよ。
7: 急げ半沢、1500億の買収だぞ。
0: だからこそ慎重に当たるべきです。もう少し検討の時間が必要かと。
7: 収益目標を達成できるかどうかの瀬戸際なんだ。
0: 仕事は受ける方向です。急いで当たりますので、
7: とにかく早くしろ。
13: 来れない？来れないってどういうことよ。
0: 時間に厳しい顧客なんだよ。契約までにいろいろと精査しなきゃいけなくて。
13: 今日は結婚記念日なんだよ。あのレストラン予約するのどれだけ大変だったか知ってる？
0: そういえば前もこんなことあったな。
13: 何？
0: いや、ほんとごめんね、花ちゃん。
13: まあいいわ。今さらおじさんとおばさんで祝うってのもなんだしね。
0: いや、おばさんってそんな。
13: それにその仕事、かなり大きいんじゃない？
14: え？
13: 声聞けばわかるもん。
15: 結構張り切ってるんでしょう、直樹。
13: なんか銀行にいた頃みたい。
15: じゃあこっちはお花の教室の友達誘うから、直樹はどうぞお仕事頑張って。
13: あ、でも若い時みたいに無理しないでよ。もうおじさんなんだから。
0: おじさん。

0: 失礼します、うん、契約内容には目を通していただきましたから。
1: あ、それなんだな。これでいく。成功報酬契約だ。
0: しかし、いつこんなもの。
2: ああ、それでしたら私が念のために準備しておいたものです。
3: まもなく先方との約束の時間です。
2: 行きましょう。
0: しかし
4: 銀行を見返せ、半沢。絶対に成功させろ。これは社長命令だ。
1: ほう、成功報酬ですか。
2: いいですね。
5: ほんならその代わり、素晴らしい買収計画、はようお願いしますね。
4: お任せください。
2: ではこちらにサインを。

0: ふざけんなよ。
1: おい森山。
2: なんだ、文句あるのか。
3: 電脳の担当は森山ですよ。
4: どうしてメンバーに入ってないんですか。
2: これは我が社の命運を左右する重要な案件だ。森山には経験ってものがないからね。
5: そんなの三木さんだって。
2: 三木には銀行での経験がある。森山、お前これでもやったら。
5: これ銀行から押し付けられた案件じゃないですか。
1: 押し付けられたとはなんだ。証券部の伊佐山部長がわざわざ回してくださったものだろう。
6: やめろ諸田、このメンバーはもう一度検討しろと言ったはずだ。なぜ発表した。
2: いや、このメンバーで行けと岡社長から承諾を得ておりますから。
0: もういいです。すみませんでした。どうぞ進めてください。
2: よろしいですね、部長。
6: いい万年筆だな。インクはピストンタイプか、ずいぶん古い型だな。
0: 詳しいんですか。
6: 大阪西支店にいた頃、融資先の町工場の職人に教わった。万年筆は手間はかかるが、使えば使うほど味が出る。相当大事に使ってんだな。森山、今回の買収案件はお前の営業努力の結果だ。お前の手柄だよ。どうだ、軽く飲みにでも行くか。
0: え、なんでですか。
6: なんでですかって
1: それで部下に振られて俺たちを誘ったってわけ。
7: 無理だって。半沢、近頃の若いやつは部の飲み会だってこんのじゃけ
1: そうそう、そういう時代ですよ。俺たちはもう立派なおじさんってこと。
0: おじさん。
1: 君をいじめる伊佐山部長はおじさんなんて可愛いもんじゃないけど。
8: 待て待て、伊佐山にいじめられてるってのはどういうことだ。
9: 同期の皆さんで証券部長の悪口大会ですか。
8: あ、いやいや、あれ、伊佐山部長のこと知ってるの。
1: ともみちゃん、東京中央銀行の株主様でございますよ。
8: あら、そうなの。
9: 大げさですよ。趣味で株を少しやってるだけです。
1: 俺たちから情報収集してかなり儲けてるって噂でございますよ。
9: 嘘ですよ。有益な情報は何も教えてくださらないじゃないですか、うん、でも皆さんの愚痴を聞いてるおかげで東京中央銀行の内部事情だけは詳しくなっちゃいました。
1: 怖い。
9: 今日は近藤さんは。
1: あ、近藤はね、シンガポールに長期の出張中。絶好調ですよ。誰かさんと違ってね。
8: 伊佐山部長といえば大和田の右腕だったろ。まだ犯罪のこと恨んでるのか
6: よ。おかげでいい迷惑だよ。
1: その大和田だけどさ、あんなに対立してた中野渡り頭取に取り入るなんてな。
10: 帝国航空の再建計画ですか。
11: これ以上業績が悪化すれば支援には慎重にならざるを得ない。
10: 最悪の場合、当行にも大打撃を与えますな。いや、頭取のご心痛お察しします。私にできることがありましたら何なりと。
11: 頼む。
10: 頭取には多大な恩赦を受けました。そのご恩は一生忘れません。施されたら施し返す恩返しです。それが私のモットーでございますので、精一杯やらせていただきます。
1: 俺が思うには、これはあくまで推測だけど、大和田は自分が再び上を目指すためにまずは愛弟子の伊佐山をのし上げようっていう魂胆じゃないかな。
10: くだらね。
1: で、その後一番の邪魔者、三笠副頭取を追い落とす作戦だよ。
10: 申し訳ないよ。今、三笠副頭取の方が圧倒的に勢力伸ばしとるんじゃないんか。
1: そうなのよ、そこが問題。それに不運にも三笠さんは証券部の担当役員、伊佐山の直属の上司だ。
12: 派閥で分断されている今の投稿をまとめられるのは三笠副頭取において他にありません。今こそ副頭取のお力を示すいい機会なのではありませんか。
13: 私の力だなんてねえ、伊佐山君
14: は。三笠副頭取ご指導のもと 現在我が証券では、
15: いや一切も大変だね。大和田と美香さん間に立たされてさ。
16: 青臭い。
15: おい
16: 大体よ、なんじゃけん大和田が銀行に残ってよ。半沢が追い出されにはいけんかったんじゃ、わしは頭取じゃって言ってまい。
15: 借りた
16: どないなんじゃ半沢。
15: すいません。
16: どうも。お前じゃって腹は谷へくり返っとんじゃないんか。
6: 筋を通した結果が今の俺だよ。いちいち上に逆らっても仕方ない。もうそんな時代じゃないんだよ。
16: なっちゃっと。おい半沢。
15: ちょっと出るか
16: 半沢。お前
15: うるさい。
16: おがりしてしもたんじゃ半沢。お前それでも愛媛天道部か。
15: 怖くなったね酒が。
17: なんだこのスキームは。君たちはこの1週間何をしてた。電脳は一刻も早い提案を待ってる。一度先方にこちらの状況を報告しておく。
15: いやいや連絡はリーダーの私が。
17: 分かった。君たちは買収予定のスパイラルについてどれだけ調べた。徹底的に調べて、まずは今回の買収が電脳の成長戦略として正しいかどうかを見極めるのが先決だろう。場合によってはスパイラルを買収しないという選択肢だってあるはず。
15: 買収しない、これは成功報酬なんですよ。
17: 会社の都合を顧客に押し付けるな。顧客のためにあらゆる可能性を検討しろと言ってるんだ。いい加減な提案をしてみろ。うちへの信頼はガタ落ちになるぞ。
9: ああ半沢部長怒ってる。
0: うまくいってないようですね。
18: やっぱりな、出向組は所詮出向組だよ。どうせ銀行でうだつが上がらなくてうち来たんだろ。
6: ミキさんも役に立たないというかほとんどバカだしな。
5: 伝票作業もろくにできないのにスキームなんて作れるわけないじゃん。
17: 失礼します。
14: それで今日はどのようなご用件で。
17: ご相談いただいてる件です。叩き台となる買収案をお持ちいたしましたので。
14: そのことですか。もう結構です。
17: どういうことでしょうか。
9: こちらがお願いしたのはもう2週間も前なんです。せやねん、その間お宅からは何の連絡もなかったわ。
17: 連絡がなかった。
14: 急いでいただくよう言ったはずです。これじゃとてもじゃないがパートナーとして信頼できない。アドバイザー契約の件はなかったことにさせてもらいます。
17: はい、お待ちください。買収はどうされるおつもりですか。
9: 説明する必要ありますの。
13: この調子では今期も目標未達になりそうですね。
19: 詳しいことは言えないが大きな案件を扱う予定だったんだ。それがダメになってしまった。
14: ああ、それは残念です。しかしこの業績ではさすがに役員の皆様からもセントラルさんに対する批判の声が高まるのは確実。
13: 岡社長は前に取締役として銀行を支えてくださった経営手腕というものがある、落ち度があるなどとはこれっぽっちも思っていません。ここは一つ岡社長の足を引っ張る者に責任を取らせてはいかがですか。
20: あの半沢さんをですか。
13: セントラルの岡社長は大変にお困りでしてね。そういえば瀬戸内の小さな島に人手不足の出張所がありましたよね。
21: 人事筋からの話だけど今日伊佐山がお前の異動を人事部に申し入れたらしいよ。セントラルの岡社長の意向という名目で。まあ伊佐山は大和田の敵でも取るつもりなんだろうけどね。
17: 上司に忠実な部下の鏡だ。
21: 感心してる場合かよ半沢。どこのライバル証券に仕事取られたか知らないけどこのままだと銀行員に出戻りとか言ってる場合じゃないよ。地方に飛ばされるかもしれないんだぞ。
17: どうせ一度追い出されたみたいな。
21: 本気で言ってんのかお前それ。これ以上飛ばされたらお前の銀行員人生それでいいのか。お前が生き残る道は一つ。今回のその大型案件何としても取り返せよ。
9: どうぞ。いつものお礼です。それからお二人の未来への先行投資も込めて。
21: いやいや、こいつの株は大暴落寸前ですよ。
17: なんだよそれ。お前の株は安泰なのか。
21: 下がっちゃいないよ。上がってもないけ
9: ど。まあまあまあお二人さん、さ
21: もう
9: 泊まりさんもどうぞ。
21: ありがとう。ごめんね騒いじゃって。
9: 大丈夫ですよ。
21: こんなすごいことを勧められてたなんて
3: バカでかい案件だろう。それをものにすれば証券部の業績は一気に跳ね上がる。

0: 和田さんとのお食事会もあります。早速ご報告しましょう。
1: そうだな、俺が上に行くためにもあの人のお力を借りないとな。

0: お疲れ様でございました。
1: お忙しい中を申し訳ありません。副頭取、
2: 伊佐山君は遅れてるのか。
3: その休養ができたそうで。
2: ほう、休養ね。
1: このプランを実現するには役員会議で稟議を通す必要があります。何卒お力添えをいただければと。
4: それで私に。
1: はい、証券部の担当取締役員は三笠副頭取ですので。
4: そういう意味ではありません。
5: 大和田君にはもう見せたのかと聞いてるんです。
1: いいえ、
5: 大和田君ではなく私に相談に来たと。
1: はい。
5: 上司を裏切れば返り討ちに遭いますよ。そうならないためにも裏切るときは徹底的に裏切らなければなりません。人を刺すときは準備は念入りに、仕留めるのは一瞬で。
6: お前の銀行員人生それでいいのか。
7: お前が生き残る道は一つ。今回の大型案件何としても取り返せ。
8: 浜村。
9: はい。
8: ちょっと。
9: はい、すいません、ありがとうございます。
8: これで全てになります。
9: 全てスキャンして保存していますが、これらの紙関係は。
8: 破棄するのはもう少し待ってくれ。
9: 今さらどうするんですか。
8: ちょっとな。ずいぶん詳しいな。
9: それ森山さんですよ。チーム外される前にスパイラルのこと一人でまとめてたみたいです。
8: 明星学園、まさか。森山は